0: kelakuanmu ning jobo ngene iki to.
1: Aku nyapa?
0: Lah ngene iki opo ngene iki?
1: Lah iki lakune kene kerja.
0: Wis ora percaya kata-katamu aku.
1: Loh, Mas,